0: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно, да

0: kajak.
1: Bondage.
2: Fucking latex glove.
0: Ej, skater.
2: Master.
0: Kletni.
2: Anal.
0: Ukradzi.
2: My ass.
0: Навеш на свой заброшенный скейт-парк. Ej, skater.
2: Master.
0: Kletni.
2: Anal.
0: Ej, skater.
2: Master.
0: Kletni.
2: Anal.
0: Ukradzi.
2: My ass.
0: Навеш на свой